ka sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga Amahan. Ang ngayon lamang nga ikaw ang pagadaygon ug pasalamatan nining laing adlaw na sab karon sa among kinabuhi. Ang pinakadakong grasya every day sa matag adlaw, sa matag oras, mauman ang among kinabuhi. Kay kun wala kini, magunsa man na ang mga butang. Kung wala na kami kinabuhi, langit nung Ama. Pinaagin ini Lord God, mapasalamaton, magadaig kami nga nakanimo. Tumikan sa tanang panahon, bisan pa man sa among pagkamasalaypon, apan anaa ikaw, nagahatag ka na mo gininhawa sa matag adlawng tanan. Kining tanan, Lord God, wa kami mahimo kun wala ikaw. Busan ang laing kabuntago na sab sa among pagkinabuhi, laing adlaw na sab sa among pagkinabuhi. Kauman na mo, Lord God, nga ikaw ang anaa kanunay, magapahiluna sa among magibuhaton karong adlaw. Inaot pantal, Lord God, ang adlaw, ikaw magabanwag sa dalan ng among pagagian. Iiway kami sa mga katalagman, mga kaming tanan nga adunay magibuhaton nga diin. Manlakaw, Lord God, inaot pantal, Lord, nga ikaw magahatag ka na mo, magabindisyon ka na mo sa among mga misyon aron kinintanan magmalampuson nga walay mga kakulingan. Ang mga masakiton usab nga sa manamo nga dunay mga balatian, Lord, ay sugot nga mawagtang ang amo, Lord God, nga mga pag-asa. Inatuan da, Lord God, ikaw mag-aalim sa tanang mga balatian. Ang mga balatian nga naastag sa tagsa ka na mo, inatuan da, Lord God, nga imo kining wagtangon, Lord, madasigon kaming makiga sandurot nining laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Mga pinansyal nga panginahanglanon nga mosay mahimong babag, sa makahimong dakong babag sa among mga misyon. Nining tanan, Lord God, mga butang nga mga material apan kani dakog ka himuan para sa among mga misyon. Nining tanan, amo kining gilauman, ipangayo pinagi sa among bugtong anak, among Ginoong Jesucristo, Diyos nga usa, hangtod sa kangturan. Amen og amen. Alan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

Amahan na mo ka langit nun, Ginoo. Aniya kami nining tagnas buntag. Ubanang among kasing-kasing mapasalamaton sa tanan nga among nadawat kanimo. Sa mga pagsulay nga among nasinati o na hibalag. Salamat sa imong kusog, grasya, panabang nga kami na kalahutay. Salamat Ginoo sa gasas kinabuhi. Among mga pamilya, among mga kabataan, among mga kaubanan sa trabaho, amo ang kahinguhaan, nining amo ang pagpuyo, nining lumalabay nga kinabuhi. Salamat sa tanan, labi na sa gasas kaluwasan, kundiin kami nahimo nga imong mga sinagup nga mga anak, pinaagi sa gugma, pinaagi sa imong pagpadala sa imong anak sa Jesucristo, nga among Ginoo, kundiin gilansang sa krus, o kami natubos, gikan sa kaulipnan sa sala, ug ang kanhing mga naglakaw sa kangit-ngit karon anaanas kahayag. Ginoo nining tagnas buntag, nangamuyo kami kapasayloan sa among mga kalapasan, sa among sala, sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug wala namang pagbuhat sa kinahanglan ug angay ang buhaton. Pasayloa kami nga sa makadagang higayon mas giuna namo ang among pagkamabuot-buoton, inay nga ang pag-among pagtuman sa imong kabubuton. Pasayloa kami nga wa kami nagpakabana ngadto sa among mga kaigsuonan nga naglisod, nag-ilaid sa kapitos o kaha nag-atubang sa nagkadaiyang hagi. Pasayloa kami sa mga panahon nga ang amurang kaugalingon mao'y among gihuna-huna. Ginoo nining tagna sa buntag o labi na ning adlaw Lunes, nangamuyo kami kanimo, ubani ang among mga paningkamot, ang among mga paghago, ang among mga giatubang, gisagubang, gipasan. Huwag kami nga mahimong instrumento nga magaan-gaanan ang gipasan sa uban. Dili unta kami mamahimong palasunon sa among mga igsuon. Kundi dili mamahimo kaming kaabag, katambayayong, aron nga sila magmalahutayon usab sa pagpasan ni mga palasunon sa kinabuhi. Panalangini kami, labi na sa mga nagabiyahe, mudangat sila nga luwas ngadto sa ilang mga destinasyon. Among mga kaigsuonan karon nga diriyot na makabsan sa paglaom, makakaplag unta sila sa gihay sa paglaom diha sa langit nung puloy-anan. Kining tanan, Amahan, among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi sa imong anak si Jesucristo nga among manunos. Diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usahangtod sa kahangturan. Amen.